0: 人人无主，无依靠，无羁绊，无差别。快乐的我们可以了，乖乖。
1: 你的妈都打过两杯才不灭，你们打三打四打四打四打过两，我打过反应三四三。
0: 你说那无限了。
2: Sawa.
3: Namba
2: ondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: unasema una la kusubisha ondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: kitu nasemaje? Hala.
4: Oni bukangi.
2: Oni bukangi.
5: Ni wana sayale kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6.